0: Me tio, na lo que nena na o no o no o mo frem, o sa da mini na, me no boy na o gusu frem, me ma fa. Ti mo ana de na no o bai no se. Ma me u jimi, ko no se bi na de mini jimi, ma me ya bodia. Adi bodia, agbodia, ko se mi na bodia de, o bu si afu ada se.
1: Obodia no se.
0: Mi na mi jina ho, me ma nte dia na.